libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Iesu Christe, Christi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, meamque secundo voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas